0: Arjume pik ala kai put thap ki gut pana lonjer same tang te kai labang so alun lam the na li than par klar ponji ma
1: labang so alun ji asik na ya ma la son ne ta jo la pan thek the atte ot bang si thek chat alun bang lun ke la hello
0: nang li bang ke la pong si si
1: ki gut na
0: ma si hala alun lam the bang ke la an chini ne pa me me bon sa me nang li bang ke alun lam the ka ju long pen la pong si bang ke budun phit thek ap ana ja kong do nang li long ta se choro par la khai pa tha nang li par ji pon tu thek
1: হিন্দি আলুন জিরা তে অত সিবুত পো